Genya tikanganwe zina redo. Zina redo rakanganike ngondeva yamairirano nokuziva, pamwepo nokuziva kukura nekujija, ngozvinoita kuti kure zvakanaka. Nokudaro kwazvoita kuti ukanganwe zina rako. Ngokuti ngozvinoita kuti paupenyu wako urangirire zvakawanda.

tinobatanidzwa nezina rekuti Chipungu ubva mukati muchipungu mbira riri zina rinodanidzirwa chikwasha kana kuti gwasha rechipungu mbira ndizvova noriziva riri pasera pamabhowani apo ndau nzvaka dzinogurana nenyika yezimbabwe vaichidaidza kuti chipungu mbira ichi chipungu chombira chinowanika chiri mukati meprovhinsi inoimanika kumutondo womusoredzi pavhila sedhi chipunga bhera ndikona kakabva zina rekuti chipunga bhera kuzoti zina rekuti musoredzi rakabva kumukowa

0: kuti varipo vaguma pafane ndau wezina renyu
1: Carvalho kana Zashi Dumba
0: tabonga ndiani vamune musira
1: ndiutambisa weso na kala provincia manigaino kana Zashi Dumba lipo Gondola
0: Gondola zvakanaka
1: nazvita pabasa pamberi
0: tabonga tabonga
1: Obrigado.
0: Gondola ngaitambe na vesi. Zvino zvinoda izvozvo kuitira kupa mukana kuti vamweni musatora ngovanda kuti ndauye ndiani zina munotambisana.
2: Hello.
0: Hello, mangwanani zina renyu ndiani wamunomusira.
2: Murubuya na minoria Peter Brand kunoka makonya disitiri makati.
0: Kakadini kamakonya ku disitiri makati.
2: Naja kuribvo.
0: Zvakanaka ndiani wamunomusira.
2: Ndatanga ndimuri pabasa.
0: Tabonga.
2: Ndaitotambisa mwamuna wangu meki ruishi meki anangu anashansha.
0: Yapera mare, hakushina mare.

Ande ntsaya kunyangala zvoizvo abambo imwe zvinaita imwezvo madi funga kala imwe kuti kala kala apo imwe pada barwa imwe deka mudaitwa kana zvoizvo abambo wanwa chikura yani kuti yabudirire zvache kuranga kuno kudeka mulipo imwe mwaona deka ndimwewo muchitwa ryo izvi mwadabva kuti tine abvi zvinakonza deka langa masakwene ayana yanakonza masakwene aya leko ntsakanisa mwaona apo izvo zvinakonza kuna imwe kuna iwo zvirakonzao nakuti munhu pana barwa iyana dakuti yabatwe mushe kuyasvikira kwache iye mulungu na zabvine apa apa ndipo pakopa kuna iwe unasvikira mwaona taramba kuenda kegwandizirana upenyu nakuti izvo nzvakunyangara mwaona nzvakunyangara izvo izvo adikanoe ni nzeru izvo izvo zvakuti imwe hamubudirire nazvo nakuti hande munapwatizirika kuti nendivhida nemweyo SNC vhida tai nakuti mangwana iyo inobalira ngozi ikuru ngozi ikuru nadzakaona wenangu achiwara usviru wenangu letu bvogela chijegu chakuti pinangu yanodzaone ndepo zvinhu zvakunyangara chinjani mushobo wano chinjani katirye kanoka aka kuitira kuti mugare una unhu kwaho budirirani na tsimba yaiye mulungu mwaona zvense zvinoita imwezvo izvo munoda kuti muzviite zviri mutsimba yache iye mulungu mudzina raiye mulungu pana kuti madikwenda kiyatora zvinango madikwenda kaingizirana zvinango madikwenda kiyakamba izvo zvinadzabala ngozi ikuru kuna imwe na dzinza ranurenze tichanga nguva dzikonakataizvo zishanu na mapindi makumi maviri na manomwe ndizvo sinkora vinti isete minutushi tadikwenda kiyasimula ine grace waver kuya mutambwe na nyimbo iyi ichibvi uyani mudzaone izvo zvaitwa na mulungu wadikanwe ndi zvinhu zvakuti ne zvinamwisa madzi ndi zvinhu zvakuti nikalanga ndi zvinhu zvakuti izvo zvinamwisa madzi zvinhu izvo zvakuti zvinamwisa madzi zvinoita kubvisa manyukunyuku ndi makombolero yakuti nemudzaone ndiyo nyimbo ikuya mutambwe iyi achibve basi basi basi iye mulungu wakuti hatenditai kujekerka hatenditai kuti linga ine halingi nkope ya munhu ingati yako ntsiku yasvika ndiyo iretu iyoiyo hapana kuti natatazve kuende nango ntsiku kutatazve nguva nkabe angati apa ndipo apa mwaona ajulangana ajulangana apa napita unangu nadzati ne hema ndi ujare uyu nkhabe retu adikanoe ndiyo nyimbo ndikwe mutambwe iyi ichatiperekeza kuyasvika panguva ya zvidziviso mukati mwaino studio ya radio mosambiki musola wa profesa manika kune mutibata ndiri kuti ne kwa iwani nyitsiko nyamutsirutsiko ya mugobera

Nyimbo I wadikani ikalizirha bambo mtomanjira kubudira iko kukatandika achi ikumbira na kuda kwa mfumvu ida batana na iye mukati mwa upenyu hachi izvi zvense makole yada pinda ya aya wadikani tiri padoko na padoko mukati mwa manyo unati iyo mfungwa zangu za makole rapinda tadi kuenda kie bata tsamba ilipano ii ichibvi iyo ndi tsamba ya kutidanembiwa na mai Lourdes kupezari shato ivi kubidia mubairo 25 di junio mukati mwa inochimoyo iyo achibvi hawadzafita iyo daeha iyo zvikaita iyo kuna iro dzinzalao pabodzi na mwamuna wache mai uyo achibvi izvi mugore la zvuruzviri na makore kumi na matanhatu kiyasvika mugore la zvuruzviri na makore makumairi na mairi abvi papo upenyu nenga ife tinadziwa abvi upenyu panango pale unadeka panango pale uchitao tingati ugalao na kambi padoko zvense izvi mshanyi na kuti pananguwa unafamba na mushe pananguwa wakuti unakonza upenyu hapo ifeo hatikali tai kutali nazvo izvi abvi izvi zvense tikalama ife upenyu wakuti hatikasankhulaba tai dzinza riyewo dzinza la mwamuna ndikalibatawo mushe riyewo dzinza la mukadzi mwamuna wangu achiribatawo mushe hapo izvi zvidadzaitika mtsvanyi papo ife hatikana chinhu tai hapana tai munhu abatikana moyo kuti aoneke achiwala nyau yache hapo izvo zvidadzaoneka mulandu uchiitika kwakuti wadzinza awa padadzaonekawo enango wachiranga enango masoko zvense izvi wachiranga ife mukati mwaupenyu uhatu hapo na zvense izvo zvikaranga iwozvi izvi kwakuti kuzvipanganisa apa handipusi tai kuzvipanganisa nakuti zvinhu zvinakonza ese ningabva nyimbo iyo yakuti ida embiwa na Leonard Jakata ndinabva ndatsarakana letu izvo zvikaitwa ife na iwo wadzinza awa wakuti ife hatikavasankhulaba tai wangauya tikabata ningana izvo zvinoda kuti zviitwewo pakubatwawo tingati munhu ungasvikirikana na iwo walendo apo dikanwe nyimbo iyi iri kuya mutambwe iyi kuti ikwanise kuperekeza tsamba iyi yanembwa na iwo mai Lourdes kupezari shato mubairo 25 di junio mukati mwa ino chimoyo

wazita zvako Lenati kali kokachakata na nyimbo iyo iye sakunatsa abvi udetse uite titini wadikanwe kushorha kulipo nakuti walipo wanhu wanaemera izvo izvo pako iona apa ndikudetsa apa winango hari kukona tabai kudetsa iko uko wadikanwe ndepo izvo zvinakaoneka zvichitika zvakunyangara wadikanwe nakuda kuti panadetsawo munhu kamuteniwe imwe kukamutune baba apa maita basa apa mwaona ne alikudetsa uyu pana kuti adetse kushora kuri pamberi anyangaze alikwenderera kumberi kushora basi apo imwe izvo izvo zvinhu zvakunyangara wadikani tikale mukati mwanya uno uyu wakuti nyimbo iyi tarizira my Lourdes kupeza li shato nyimbo iyi yakuti iyo ikatiperekeza ichibvi iyo sakunatsa yakuimba na Lenati Jakata. Wadikani wanya uyu wasvika kumhera pantsiku enyamusi uno ndikuti ne mazviita kune mwese mukatiperekeza mukati mumhanya unati iwo mfungwa dzangu dzamakore adapinda izvi pamukobera ningana uno uyu wakuti kune imwe mukuda kupinda mwanya uyu nkunemba tsamba kuyodzasiya pasarali ya radio musambiki munguva dzabasa nkhabe zvashupa imwe nkuya leto kudzatepiwa zvese izvi kuti mukwanise kupanganiza izvo zvamabatana nazvo imwe zvakunyangara nazvakudeka nanga zvichirangiwa papo wadikanwe kuti vazhinji vakwanise kuzvibva nakuti mfungwa izvo izvi zvinabatsira kuna iwo ananga ari kuzvibva wadikanwe wananga iwo vananga batanawo na mfumvu iyo iyo kuti akwanise kuona kuti nenyaya yangu iyi kuti akwanise kubuda adapindana izvi Marko chinazarandikhalemera mwanya uno pantsiku yemutsuno ndikuti muzviita masala zvadii

Mr. Piani meni wade kanwe kukali kuyemba kwa brandi izwi tishiranga madziko ya kunza nyimbo ikatiperekeza kunza kwa Afrika. Mwaona kunza kwa Afrika ikatiperekeza zvense izwi wade kanwe chideketera kudeketera mai uyu kudeketera uyu mwaona nyimbo iyo ikali mutambo chitiperekeza kia shika pano apa. Dinazo za kusiana siyana, dinazo za kusiana siyana zangu ini nda kuronzelirani mungu wazino izi kuiti kuti tikwanise ife kubangazana na imwe mulikoneka mitunho ya kusinasiana. Ndipo ndati kuenda kesimula ndi Juanki Shieza kuya mutambwe Juanki Shieza Beni na nyimbo ichibvi iyo linda iwe linda iwe ndodeketera zvangu ine kudeketera iko huku nkwita kuti iwe penango ngandi bveo nyao yako wandibvira onsisi kodi imwe muna mwoe mungazana wa rudo iro la kuita kubvira na onsisi lichali rudo kwalo kwalo kani imwe nakuti ndinadziwa ife pa rudo hapana ta insisi eze nkudana nakuti kudana na hapana tai kuti rudo anapa kudirana na nsisi nkabe rudo ero iro lingati kusenza na nsisi dzone kuti ne hapana tai rudo papo hawada tai kudana ese nsisi zina iwo na kuti rudo na virudo ndi rudo hadina tai nsisi apo iwe abvi linda iwe ndideuka na nyao yako iwe ndideuka na nyao yako ine ningalinga iwe ningadanyangalirika ine na vataretu kubvao makhuzi ense omwa kuperawo kunkhopeku uku penu ndila gratitini na nzakatitini na valetu ndakuta na kuona wasi iwe nkope ya koi mwaona ninga kulinga so kulinga na valetu ndakuta letu hee nkabe peni kana nyota nyota na vapela letu heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh
A tua cara pra mim é limão. A tua cabeça é tipo laranja.

hapo iso iso chine chandi konza handi kudatai kuti ndidzafike panguwa ningana iyo iyo ndepo ndikuti ne zvingati ndi yaro ine ndicharamba zvangu ndichienderera kumberi na ubachura hwangu na ukhowa hwangu ine nokuti kuti izvo izvo zvinandikonza muna mwoye tichangana apa nguva padoko na padoko ziri kuenda nokuti kuchinhu chinabvi kudanana dekanoe ndi chinhu chikuru chinoti chikodziwe pano imwe munatenda kuti ande ine ndakuda inewo ndakudawo ngati chate dziwani kuti papo dekanoe chinhu chikuru chikubatanisa nepapo ndipo chinoda kuti chikodziwe choicho ndochinabvi urudo Rudo kunga iwe upusa kuitao zvinadanya yako iwe uchiita zvense mukati mwakuti deka ndinewo ndichiitirwa ndingadabva kuti tini mwaona ungapusa kudziwa izvoizvo ungapusa kuita izvoizvo dziwa kuti papo pabanjero iro munakodzana kwenda nakwenda hamudzarambana nezvetai kwenda nakwenda hapo mungaleka tai kupusa kudziwa choicho chinabvi rudocho dziwani kuti ne banjero iri haliendi tai kumberi ndiro banja lidatsazana iro na chinango chinhu tingati pena nguva letsenzo nakuti chinabvi banja chinhu kuchana kuti chikodziwe kwenda na kwenda kunyangaza na kudetsa munanga muli mwensa basi kudanana munatukana munanenana zindale mupiana ndale mosinzana makabesada monerana uyani mudzaone mwaona zvense izvi abvi ndiri pano handiendi tai uyu abvi neyo ndiri pano mwaona nakuti tidanana na ife izvo nakuti zviitike mukati maupenyu futi mungati muranana imwe kutukana munatukana ande ese munachimbiza kurekererana mwaona machinya kwa iwe kwa kuri kuenda kunsiko batai mwaona tinapisira di kutukana di kunerana pano apa ngazvipere zvo izvi mwaona unandirekera ndanyangaza ine ande baba ndanyangaza ine zvinakaitika zvo izvi mwaona ndirekereniwo zvinakaitika mukadzi wangu zvo zvene zvo izvo mwaona zvina kuti zviitwe zvo izvo pana kuti ne uyu azikaka uko ndina kusinza ina bvina kunerawo ine mwaona ndimwe dzakaona kazinji ndale ina mudhara ali pansi kiri mana mdala muka papo faiti na mai alipansio ri habi baba mukani tinirane zvinhu zvakunyangadikanwe zvinhu zvakunyangala zvo izvo ndadipoenda kiesi muna nyimbo iri kuya mutambwe iye yakingileyo ichibvi chinhu chinabvi kudanana chinhu chikura muna mwamwe chinada kukodziwa kunabvi kuda nyau yako nkupusa kumulekerera nkupusa iwe kudziwa kuti ne apa nyangui anyangaza uyu apo angati nyangaza emandihirire masure padoko inano kuti ningazika kao kuno uku uya akakao uku hatirekererani tai futi tinapesa takuti icho apo mabanja zvinhu zvakunyangara amori verdadero ndiro lipi rudo rachadiko mwaona kupusa kurekerera nyau yako kukhodza nyau yako futi kudziwa kuti apa kwati kuenda uku pesire ache tinapesire tadi kunerana apo nsizvobatai Yeste wenango pamulomo basi ndinakuda ini ndinakuda itani ndone ndipo kudzoti munandida nkhabe

Fazita zvako kingileyo muyembi uyo wamo provinsi ya Manika ana vie pachitupa Artuli leyo makaza na nyimbo yo hii ichibvio ke ama support ke ama sofre hi baba imwe abvi munhu ungati uli kudadi shua shua pana rudodi unanga watenda kushupwa watenda iwe kurekerera nyau yako watenda iwe kumukhodza nyau yako kuti zvense zvoizvi kukhodzana kurekererana kubatana mushe kubatsirana zvense izvi zviri mukati mwarudo iroiro mwaona kupusa kutsiwa kuti ne nyau yangu uyu izvi hazvidoreri izvi hazvidibi mwaona papo ungadzwe zvoizvo dzwa kuti ne munanga muri kudana na shua shua wadi kudziwa nyau yako kudzoti ne uyu uyu ichi hachidiba uyu uyu uyu mkabe apa mkabe nsipo batai izvi ndanyangasa mwaona ungadziwa kuita zvoizvo unanga iwe uri kupusa kubata mushe rudo rwoiro munaona munaendana kumberi munaseerana muri mwense nakuti munanga muri kudziwa kurekererana muri kudziwa kukhodzana muri kupanawo izvo zvinanga zviri kuda kuti zviitwe mukati mabanja mukati makudananawo muri vanhu vairi mwaona nakuti winango wachitatu wachinayana dzauya kunga imwe wairi matoma kara kudziwa kuti ne izvi zvinoda kuti tiite jaro izvi kuti kwanise kugara mushe Wadikani nguwa pari kuna kudoko ziri kuenda kumberi, ndadi kuenda kia simula nyimbo ilikuya mutambwe ii. Nyimbo iyo, panawenango wanhu kuti ande iwe unaita zvense kuita operirao iwe kuti nenyangu uyu penango angadekeri heo ese unaona makuzi kwati basi bibvu kwati basi zvense izvi izvi zvakunyangara muna mwoyo zvakunyangara nichiranga nyimbo yakambiwa na Norman Chikoti Power ichibvi iyo munhu ni munhu basi iwe ungaite zvense zvakuonada kuti penango umuitireo iye kuti penangu angadekeriheo na basa lako nkabe chiripo basi kukushora chinapusa kukuita iye mwaona apo nchinu zwa kunyangala zvoizvi wadikanuwe kukatiwo muupenyu hwako kabodzi basi kumukhodzawo kuti ande apa iye baba mato zvawo apa baba maitawo zvinhu kwazvo apa izvoizvo ndizvinabvine ndi kurarama muna mwoyo apo ntsiku zense kukushora basi ntsiku zense kushorwa basi ntsiku zense kuenda kiyabvine baba dzati izvi baba dzati izvi uye dzati zvakati iye dzati jali izvi mwashana zvokupi zvoizvo mwaona nyimbo iri kuya mutambwe iye abviwe ungaona uchirangiwa donzvi ungaona iwo wachikupfukudza masuremu umu reka kusvikana nawo tai una mare enda kiyagura nkhuku yako watenga nkhuku yako woenda kiyaphika ulzhe na dzinza lako yasara usiku ungatabva zvenzara muka ulzhe basi nkhabe mangwana dzati chankuche nkhabe tai wadikanoye ndiyo nyimbo iri kuya mutambwe iyi ndepachibvi reka kusvikana mukati mwa moyo nakuti munhu uyu ari kundishora uye kundiranga donzvi musiye ndiye basa lacho iroiro nakuti nkuranga tiri kurarama kushoroka kurangwa donzvi izvoizvo zvinapambobera kwayo kuti ne tiri kurarama nakuti ungareka kushoroka munhu muupenyu dzoti hauri kurarama tai nakuti dzikori ntsiweka tai ulipo mudawanda ndepo tenda kushorwa tenda kurangwa donzvi zvensezvi izvo zvidayire kuti ande itani ndiro basa rano iroiro iwe enderana mberi na zvakuri kuita nyimbo iri kuya mutambwe iyi chatiperekeza kiyasvika paizvo nguva wadikanuwe pazisere namapindi yokumi nyimbo iyi kubuda kuprovhinsi ya Tete Norman Chikoti Power amuna

masikatihwa cherere tinenya wudziri kuerengwa ndi Peter Nyandiro mutungamiriri weprovinsi yemanika Francisca Tomas anokurudzira kuchikamu chezveutano pamwe newabatsiri wacho kuti varambe vari kutsvaga zvingaizwa kuitira kupedza dambudziko rechirwere chemuzhararira izvo zvava kutoita kuti zvovatungamiriri vangu vachishushikana nazvo pamwe neruzhinji. Mutungamiriri uyu wakataura izvi chiti kuwedzera kuri kuita chirwere chemuzhararira kuzvikamuzana kubva muzana kuchirwere chemuzhararira izvo zvakanyorerwa gore radai zvikupfuura zvikaenzaniswa negore rino makumi mairi kana kuti churu nemakumi mairi zvirongomona zviri kuratidza kuti izvo dambudziko iri rechirwere zviri kubata-bata provhinsi yaino. Francisca Tomas waitaura mashoko aya nedzura musi wechishanu pakuparurwa kwemusangano wechitatu uri kutaurwa ngezvechirwere chemuzhararira wakatsanangura ichiti mimwedzi mitatu kana kuti mwedzi mitatu yekutanga kwegore rino watungamiriri wezveutano vari kufambira pamberi kunyorera kuwedzera kwenyaya dzechirwere chemuzhararira. Mutungamiriri weprovhinsi yemanika wakakumbira kuti izvo vanoonera ndizvo vanga vakajenga kuitira kuti zvinge zvichibatsira kune vanhu vagara vakatambudzika nechirwere ichi kunyanya kuvana vadiki madzimai vakazvitakura. Musangano wechitatu uri kutaurwa ngezvechirwere chemuzhararira muprovhinsi yemanika wakarongwa nechikamu chezveutano nevabatsiri vacho zvichipihwa mare ne FDC kana kuti Fundação para Desenvolvement da Comunidade. Mapurisa enyika yemusambiki kudistritu reTambara mumanika vakasunga sondo rino mumwe mugari wakasanganika iye aine makeji mazana mairi embanje. Sekutsanangura kwakaita mapurisa anoti mugari uyo ari kutaurwa ngezvake waiita basa rekurima mbanje echitengesa zvinhu izvi kwata nemakore mairi apfuura. Kubudikidza nemashoko akataurwa kuno nemutungamiriri wemapurisa kudistritu reTambara Lucinda Coffe vakati zvokunze kwekurima mbanje kana kuti kunze kwekubatwa aine mbanje munhu uyo wakaonekwazve aine uwandu usina kunga wakaerengwa uye mishonga izve nemiti yembanje dzanga dziri mumunda. Lucinda Coffe wakatsanangura ichiti kurimwa kwezvinhu zvinodhaka kana kuti kwaiizwa ngemunhu uyo waizviita achisanganisa nemagwere zvese kuitira kuti vanhu vasacheuke kuona chirimwa chembanje. Mugari uyo vari kutaurwa ngezvake kana kuti wakasungwa nemapurisa ari muridzi wembanje idzi vakati izvo ari kurima nekutengesa mbanje kuti aone kuriritira mhuri yake. Mutungamiriri wemapurisa kudistritu reTambara Lucinda Coffe ari kuyambira kune vagari kuti vabve kure nekurimwa kweizvo zvinodhaka kana kuti kumbanje ngekuti unova uipi. Munyori wekutanga wekomite yeprovhinsiyari yebato refrerimo provhinsi yemanika anodzokazve kuyambira kune vatungamiriri pamwe nenhengo dzebato iri neruzhinji kuti vanga vachibva kure netsika pamwe neizvo zvakaipa zvinokanganisa kutembwa nevagari pamwe nenzvimbo. Tomashi Chango akadomazve choko muhomwe kuita makuzi pamwe nezvimwe zvakadaro zvakasiyana-siyana zvinodzotserawo masure pamwe nekugadzira unyadzwa hwezvido zvevagari. Nokudaroko vakati izvo vagari kana kuti vanhengo dzebato refrerimo pamwe nevatungamiriri vanofanirwa kunga waine ubaba uyezve nekuita tsika yakanaka inopa chimiro chakanaka uyezve nekuda kana kuti nekuwazve nemweya webasa. Sekutsanangura kwakaita Chichango wakati kurwisa achoko muhomwe kunofanirwa kunga iri wimbiso yemunhu wese. Nokudaroko wakaimbisa kuti izvo zvinhu zvese zvinofanirwa kuizwa zviine rujeko kuitira kuti zvinge zvichishandura unako wemabasa uyezve nezvese zvinoizirwa kuvagari. Vakati izvo panofanirwa kuti pange paine tsika yakanaka yekuzvipira kuremekedza pamwe nekubatana kuitira kuti zvepange painewo maitiro ekutsvaga kupedza dambudziko iri nezvese zviri mberi zvinokanganisa aruzhinji. Munyori wekutanga wekomite yeprovhinsiyari yebato refrerimo provhinsi yemanika Tomas Chichango waitaura mashoko aya nemusi wechishanu kana kuti nezuro ari mushimoyo pakuparurwa kwemusangano wechipiri wakarongwa wekomite yemuguta rino.
wakaimbira zvakare kubatana pamwe newimbi so yenhengo dzebato iri kuitira kuti zvinge zvichidzadzisa runyararo pamwe nebudiriro munyika ino. Uku ndiko kupera kwenhau adzepa neinonguva.

0: No, anu akura achembera.
1: Ah, wachembera wambuya mbuya.
0: Tutaura na mbuya ezera rekuti akura ma maonere tino aita isusu.
1: Ya, zvinangu ninga ndizvo dimejwa nangu mbuya. Mamimu chinchino, murukushupa maningi unga wakwenyawa hawa. Warukunetsa maningi hachaoni zikwana na madzara na ipodi. Manachi arabanyao boa achienda arikubasa achitumizira zvenzi kuti uone una maiyo paumbapo manji mbuyayo hato zvioni maningi na atakulitsu wanangu kuti agare anazazichimwana anandoendawo zvachinzimambano muna movhumendi kuenda akumbirawo singu kuti aone kubatsirika zvinangu mezvi ni verdadedi mezvi ngationi mezvi nangu ni verdade manji kuremwa kuremwa kazinji ningambuya mbuya aretu nkabe ungaona achiita zvenezvo ari paverdade mezvo anazvo mezvo wambuya haitiba zvenezvo
0: okay.
1: Mukaona chiina mezvo achikumbira kumbira newe kumirwa mezvo ni verdadedi ningarutoshupika mezvo
0: okay. Mazvita moone zvo rakanaka
1: zvakanaka papa pamberi nabasa
0: tatende